0: Fra starten av 2000-tallet, husker jeg gikk sånn cirka på ungdomsskolen da denne låta kom ut. Det var Mary Mary, og låta den heter Shackles med Praise You i parentes. Du hører på morgensendingen til NRK Troms her i P1. Frem til klokka ni så er vi to stykker i studio. Det er han Lars Asbjørn og meg Sigrid Agnete som holder med selskap denne morgenen. Og vi skal ha en liten nyhetsoversikt nå, Lars. Hva er det du har til oss her?
1: Jo, vi starter på Romsa Arena. Tromsø IL's Alexander Warnery ble kåret til månens unge spiller i Eliteserien i mars og april. 16. mai spiller han for første gang i slaget om Nord-Norge mot erkerivalen Bodø Glimt på Aspmyra.
2: Sånne matcher man vil spille, liksom. Så jeg er uttaket som helst, så det blir kul.
3: Hvordan kjenner du på dette rivaliseringen mellom Tromsø og Bodø Glimt?
2: Nej, jag vet bara att folk brukar sjunga hat och Bodø Glimt och sånt här, så jag vet ändå det är en liten rivalitet här. Så det gläder jag mig till att få se liksom spela se folket från Tromsø komma ner till Bodø och vara där och känna liksom hetsen mellan lagen och sånt, så det är alltid kul.
1: Det sa Warnery till reporter Gunnar Grindstein. Troms fylkeskommune varsler nu en större satsning på unge som står utanför skole och arbete. Det skriver Harstad-tidene. Bakgrunnen er at over 3000 personer mellom 15 og 29 år i fylket hverken er i jobb eller utdanning. Leder av hovedutvalget for kompetanse, Cecilie Mathisen, kaller tallene alvorlig. På grunn av regnet natt til fredag og manglende nattefrost er det fare for våte løssnøskred i østvendte fjellside. Det melder varsom.no. Det sendte ut et gult farevarsel for skred fra Vest-Finnmark til Indre Troms på fredag og lørdag. En mann står tiltalt for å forgrepe seg på tre personer på Svalbard ved fire ulike anledninger om å møte i tingretten i Tromsø til sommeren. Mannen er ikke lenger bosatt på øya. Mannsforsvarer Jon Gunnar Kristensen fortalte Svalbard-posten at hans klient ikke erkjenner straffskyld.
0: Takk skal du ha. Litt flere nyheter blir det etter klokka åtte. Straks så skal det handle om en tid som for mange er krevende. Det er nemlig eksamenstid for flere. Men hvordan skal man angripe det uten å kjenne for mye på stress og angst? Vi skal straks få flere tips her i sendingen.

0: Här är dronningen från 80-talet. Walking on broken glass fick du serverat på sölvfat här i morgonsändningen till NRK Troms, hvor vi nu ska snacka om lidenskap, om hat, om skällsor, om full fyr i tältet, rätt och slett. För imorgon så är det alltså fotbollens sin festdag. Det är serieledare Thiel som denna gången ska ta turen till Bodø och till Aspmyra stadion. Där väntar ärkerivalen och färsk cupmästare Bodø Glimt. De ligger foreløpig på fjärde plats i Eliteserien, 10 poäng bak med 3 kamper färre spelt än Thiel. Det var all statistiken. Nu ska vi snacka om følelsene. Kajsa Maria Hetta Jakobsen, välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Du är alltså styrmedlem i supporterklubben Forsa Tromsø och har beständigt varit glad i Thiel. Fortell litt, hvordan har du det i kroppen akkurat nu?
1: Nej, akkurat nu så jeg är väldigt spänd. Det är klart klockan 23:50 så sätter vi oss en god gäng på buss ner till Bodø för att vara med på 16 maj kampen. Så det är klart att på den dagen så känner man lite att det kribblar lite extra i kroppen.
0: Ja, det är ju sånt att Bodø Glimt och Thiel är ärkerivaler och då är det naturligtvis mycket spänning när de två ska mötas. Vad är en typisk 16 maj kamp?
1: Typisk 16 maj kamp är grej fyring ifrån både bägge olika supportrarna men också från lagen. Det är klart att det byr på en extra folkefest i den byen det hålls på 16 maj. I fjol så var det i Tromsø. Det var otroligt fin dag med masse folk och masse tryck och følelse av god fotboll. Så det är sånt det ska vara.
0: Hur länge får du igen börjar du att tänka på de här uppgörandena?
1: Klart, jag tror nog att för de flesta så följer till alltså jämnt så är det ju egentligen säkert hela säsongen. Men det är klart att nu har ju Thiel ett väldigt tätt kampprogram i april så då plötsligt så kommer 16 maj kampen och maj. Men det är klart man tänker väldigt mycket på det genom säsongen. Det är klart, man lever för det.
0: Och nu går det ju väldigt bra för Thiel. De är som sagt serieledare och Glimt, de har akkurat vunnit cupen, så det är ju två ganska sån kampsugna lag som mötes, vill jag tro.
1: Ja, det är klart. Jag tror nog att Glimt och Glimt-supportrarna går väl in med extra självtillit in till den här kampen, men så vet ju både vi och dem att de här uppgörandena lever sitt eget liv. Så om de har vunnit cupen eller inte har väl egentligen inte så väldigt mycket att säga för det här uppgörandet.
0: Mm. Du, dere liker å lage litt liv når dere drar på bortetur, og du sa nettopp at du skal sette deg i bussen 23:50 i kveld. Hvordan er det å gå med Thiel-skjerf i Bodø når det kampdag i morgen?
1: Det klart, det både artig, det kommer mye kommentarer og stikk fra lydsupporterne, men det jo sånn det også skal være. Vi gjør det samme når de her i Tromsø, og det egentlig bare gøy, og jeg tror ikke de som går med Thiel-skjerf, de bærer det med stolthet i Bodø.
0: Her i Tromsø så har det jo vært litt sånn snakkes rundt det her om at Thiel-guttene de skal bruke 17. mai på å gå i borgertoget som vanlig, mens Glimt de sier at nei, vet dere hva, vi har andre ting å fokusere på, vi skal ikke gå i det toget, det blir litt mye å gå de 2 kilometerne i borgertoget. Hva synes du som supporter om at det andre laget velger å stå over en sånn type folkefeiring?
1: Jeg synes nok det litt trist for Glimt-supporterne å se at et lag som Glimt som har vært i Champions League har mistet bakkekontakten. Det klart man glemmer jo at, man glemmer sikkert at de et nordnorsk lag og har mange som heier på dem. Og det å bare ha beina på planta på jorda og huske hvor de fra, det tror jeg nok virker som at de har glemt det litt. Jeg gleder meg for veldig godt å se guttene gå i 17. mai-tog i Tromsø.
0: Men hvor viktig tror du det at man klarer å holde bakkekontakten selv når det går bra, sånn som det gjør for Thiel akkurat nå?
1: Jeg tror det utrolig viktig, altså spesielt psykisk for spillere. Tror jeg nok at det veldig viktig, og for de rundt klubb, å kunne klare å holde beina planta på jorda. Det är klart, hvis ikke så går du in där med en følelse om att man kan ta allt och vinna allt och då går det så faktiskt motsatt vei.
0: Men det begynner jo å lukte gull for noen, om ikke for laget kanskje selv har begynt å tro på det, så er det sikkert supporterer som begynner å se at det er gullmuligheter for tidlig år. Er det noe av dere som supporterer kjenner?
1: Jeg tror nok at vi som følger til tettest, vi er ganske klare etter en sesong. Det kan fort snu, og man skal ikke ta noe, seier på forskudd. Det har vi fort lært, så jeg tenker ikke noe særlig på gull. I hvert fall ikke jeg. Jeg bare fornøyd så lenge til spiller bra, og at man har en god kok rundt laget.
0: Og så tipper jeg at du ganske fornøyd også hvis de vinner i morgen mot Glimt.
1: Ja, absolutt.
0: Hva tror du blir stillingen?
1: jeg tror ikke det blir ganske likt som i fjor. Jeg lurer på om det kanskje kan bli 0-0 eller 1-1. Det blir ofte sånn når det litt tett matching mellom de.
0: Men du, det litt bortkastet affære hvis det blir 0-0?
1: Nei, det veldig gøy uansett. En god opplevelse.
0: Ok, så bra. Du, Kajsa, du skal ha god tur til Bodø, og tusen takk for at du kom hit nå på morgenen.
1: Ja, tusen takk.
0: Det var altså Kajsa Maria Hætta Jakobsen, som styremedlem I supporterklubben Forsa Tromsø, og som snart ferdig for å få med seg 16. mai-kampen I Bodø.